Şogi projeksiyon. Aro samomara. Metine sumengti kimona ge. Meko wala mekona. Abeko. Ambano.

0: Berbera tira supe a gayo ko to torso i wara rebwas ko turi na mbage ni kai bara lao.
1: Ni kai bara la.
0: Singi la mingi beti kan da preso to ni.
1: Ba beti ni ngati vivre beti ni ata ki de perdu ya paso a tuko anda preso la.
0: Ni la iko a pika ngana ige de pe biri la ilango na ngunda paning biso.
1: Titi na matu i ke te ketu na ngana preso la.
0: Ah, mais ça c'est bien quand même na tete la wa bubaya ti ko kam tala la so.
1: Imagine bagi na wala ibu mande ati program ni wala ibu kafei ya pe pata tu ike tike te.
0: Bo chicha la sala na gbiche atilia ni la be.
1: Bo pure esma ina service na hospital la ide sa de sigu atili.
0: Ah, okay, donc a kombana use use kwa.
1: A kombana use use.
0: Kaisa to sa pe sigu a ya pe.
1: Mila.
0: Ah, bon, desi lango chila sa ya punala ma.

Padeso ya koko suiki wana yana yangati mzu franzi baike kia na pekoni la kwe na yangati sango chifa na wabe Afrika mbwembwe wala chite nemba inale juchindu undu na chika pachi kusala niso la Padeso a gertundu wa sendanduzu ifani tonsu na kwatati bongi kujuni itondani iba a gertundu wana kilondo ane na balu sendunu sisi ya kima na balu sendanduni gumbaya mbwenye na bisu mwza pa aki na kwatati bongi juska na nguchinda prosu ifanala soba le chinduzuni aki mbala kuchinde nengo so riske chumuza pa la kwa mbada aki na 35% Si garçon de wana ke na balu senandoni ou se singango ngape kobe komite ande la la ke gotis fallait tu lande atasu le ke sigande sumunza pa ke la ko gindo undo ho garçon de wana ke balu senandoni gombaya tisi na ngunga tila ku yande ndo akede et puis ambine ke kangale tinduzu munza pa ke yonga pe garçon de wana ke balu senandoni o show at baby akikir na gwena balu senandoni o ta si munza pa ake la ko gindo undo na wata ti bungina la ngotila su enondo ge ko na mbage ti mubayo na mubayi kana la ngotila su imiti fanala su a gerachin dowa atondani tonso kojo na balu sendoni otasi ya mana balu sendoni gumbaya na ngui chinda preso akambi na sia kanga lechi ndozo na mbagi timu ba yo risque tu munza pa kida ngui chinda preso balu sendoni otaki gerachin dowa ni la si na ngonga pe kobe komite ande la ke sigande risque tu munza pa ki bala ko da aminda ke la ko na lechi ndozo balu sendoni gumbaya ke gerachin dowa ni ti si na ngonga ti bi ti si na baby so balu sendoni osho akir na gbeni na balu sendoni ota risque tu munza pa la ko akeda ndoli miti diande yepinga aminda ni su ala ki onga pena leti nduzuni ata su la ki tsa tertulo sina bebi kando ake saranga de tonso na mobile ni la ifana la ko tonso we singila mingi na zukwe fadisu e on yo tereti tonso kita we e puis warande ndoko singa ngi na ndao.

sengela mingi nalo na gene tu na ti kwa singa su na lango tuna sawa unzi ya wawa be Afrika pali suba ikia na tia mozoko mozoko ni ya kia ikatonga su ya pili kia konga tansu tene ikami vundu wana la kosa ki maradone kiluka na tia vundu le kia konga tansu tena ti su mwani ya angwala kwe tena ti awago singa na potati bongi na kodose be Afrika tena ti yoko tieni jina kongo ita na ngu subo wala mozoko ni ya kia ikatonga su ça fait mal oui ça fait très mal quand on n'entre pas.

0: Indani, Ernest, Fortuné, Bata, si Asu Iritilo, na Bini. Tangati tu kanta tasi wa mati ala kina kwata ti bonga la ti Chad Cameroon la ti poto la si wa ngaiban ala ti biname tasi wa songa te batin ti lingo kwacha kwacha la soki Paul mati alias Popol la ke tambran de la kobal sulan wa kwa la kobal sen no show ti nzeso ala ndoti on a ke tambran de nga tonga so ke kire ki na mbeki ti poto ka ngali ni a si wa gya ke bon bitere na yanga da ti molingi ti lo soki na de rue gudroni na mbeki ti la kwanga na kapati sambila ki dasi ala ke danga betala na ingo cha kocha la sosia unda sa ke matoka tikir na piko na la soto kane ke tsala tuka na kigbani iguna na unzi awe ikambi mo na so kwa kina atimo ala so kina atingia ikambi ngia na la ligi hapo ala so matoka chamba tsala alimbu tikir na piko ni na wani de kiluka da fonti sirri na timlingo
1: Radio de Kiluka a tufade a piko tsato

la kwa popo roga roga bola loga batati bongi gala kwa koponga to sando da fonde ki luka itonda tene barala sosi tinde beso akena do bana terti banga to so iretilo akezo iretilo ke ashim lokolo komanga ipendre to sona bage tilo dibrina bala lokolo ndoinga kwa singa so mingi na bage tindile ke barle banga dieu merci dieu beni biti tene lokolo manga ina batati bongi melo fa quartier na pays banga lionel jospin so se ke manga to so ndoinga kwa singa nouveau talo mingi banga zo iretilo na na bage ti yanga toka ibara le teneni bara iso kwa yike na ndombe ndoti meza ge tonso yake na ti kwa singa ni banga brise tonso pa la banda so si lokolo ndwenga kwa singa so mingi loke manga e pendre tonso na bage ti alinda oka ibaralo ibanga toso iretilo akezwa ibanga el loko ndoinga kwa singa so mingi loke na bageti bombarika toso ibara muyu loko loko manga toso na bageti bukaranga katoso ibanga samba maneyu loko ndoinga kwa singa so mingi loko loko manga toso pentre na bageti ndo na seseti briaka ibara na bageti brio amena ke na bageti ndo na bageti États-Unis ya ke manga kwa singa nouveau talon amena osa ke na bageti Maroc loko lo manga toso pentre mingate kwa singa so indwe kani mingi la kwa gina mercredi na 16h ne ke mani toso wala mbini mozo ko ko jontene itonda te yamba geti me mozo ko so gire me agoti muna iso akiti mbini wa be Afrika masika wali la tongi la ni ndani toso yeke nati bumbi danza pa toso nati koral so irena tene koral unité de chrétienne wala wala de chrétien bili tene akina lan naba akibani toso meti lotonda na bageti kombaton ka toso la so kisa akina bageti kombaton ka ibarala toso yeke ke sola ni boti nzapa peko damona akina litoso le tondani yeke ke toso si lo kwasi tene après ni 2002 ti sina 2025 lo kenati mini bumbi so se ayina tene sina orfe la kwa ingani mingi si ko jonte le conseil tene le vivre en solo na 2026 lo ke maseka ti bageti la kwa ngaire so baba ma dusi azando ti lo ake lolita christian wala zindu ake maseka ni ka wan ere ti lo ti pika ngo mozoko ake akinye ake lita chris lo ke na bageti la kwanga ima d'abord mon zokoso se giremi yamendi alekena iko jete tonda yamba agineti.